nim sa won nyuntu ya adwen bibi papa bi wo yesu estan fishing goku jesi bacho wa warie na wo yesu mu ahun mezaile mane nko wa kontuo mu usigase mu sujedie ogidi bra wo sujedie wo yesu mu wa hunchre usigase mi wa kontuo mu e mame yesa wan gana blast am bacho Ushia Yesu a mama ninko no wakodi a ghost na ma ntimu yire ne pampi ayasas of my one kamaka sa mu yire pampi ze witu ano asan se bi papa bi wo Yesu yentimi kwatim pa bo kabra usu jedi wa wale wo Yesu mo metu fuatie yire ne pampi ze witu ano enya yire ne pampi ze o bible ntimi so mama kaka